0: Sand on me.
1: Sand on me.
2: Sand on me.
3: خیلی شهودت تکنی بیزنسی سرم داده باس رادیو در دیمندیس سر رکلامو سامسخوری اوری سخرمده اوتی آتی